Aina varstarsti stalai, gyvi suarstam vizdurei. Aina varstarsti